20 horas 39 minutos și fambă în vânanga la cambana bana în zău cantir să nu în antenă sănă. Levin tumor și afșeta mă ungu.